spravodlivosti a pokoja vyzýva Svätý Otec mladých západnej Afriky. Generálny sekretariat synody dnes zverejnil záverečné správy študijných skupín číslo 6 a 7. Správy hovoria o vzťahoch medzi biskupmi, zasveteným životom i o návštevách ad limina. V Číne bol Andrea Ding Yang vysvetený za arcibiskupa Chung Chingu. Vymenoval ho pápež Leo XIV v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou. V utorok 8. septembra, vo sviatok narodenia preblahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konajú v dňoch 7. až 12. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylučovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami, hovorí pápež. Na prvom ročníku spomínaného podujatia s témou Odvahu mladí katolíci, aktéri a nositelia mieru a nádeje v Západnej Afrike sa zišli mladí zo 16 západoafrických krajín. Prinášame plné znenie videoposolstva, v ktorom Svätý Otec hovorí striedavo v angličtine a vo francúzštine.
1: Dear young people, Chef Jean, peace be with you.
0: Drahí mladí ľudia, pokoj s vami. Som rád, že sa k vám môžem pripojiť pri tejto radostnej príležitosti prvých dní mládeže Západnej Afriky. Teší ma táto krásna iniciatíva biskupských konferencií vašich krajín, ktoré postavili mladých ľudí do centra svojich pastoračných priorít. Som presvedčený, že tieto silné chvíle, ktoré spolu prežívate, vám pomôžu rásť vo viere a čoraz hlbšie sa obohacovať hodnotami, ako je stretávanie sa a otvorenosť voči druhým. V čase, keď sa zdá, že mnoho kríz zatemňuje váš horizont, chcem vás povzbudiť, aby ste šli vpred bez strácania nádeje. Viem, ako veľmi vás môže ťažiť bremeno pochybností, nestálosti a niekedy aj neistoty a narúšať vaše plány do budúcnosti. Nie ste však obetovanou generáciou, ako si mnohí myslia. V cirkvi, Božej rodine, ste Božou súčasnosťou, ste dneškom cirkvi. Ako povedal pápež Benedikt XVI, ste bohatí na kvality, energiu, sny a nádeje. To sú zdroje, ktoré máte v hojnosti. Už samotný váš vek predstavuje veľké bohatstvo nielen pre vás, ale aj pre druhých, pre cirkev a pre svet. Jednou z víziev, ktorým čelíte, je kráčať spoločne, aby ste pomohli dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vašich spoločnostiach. Kráčať spoločne znamená zabezpečiť, aby nikto nebol odsunutý na okraj, izolovaný, vylúčený alebo odmietnutý. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Musíme sa zaviazať žiť tak, ako žil Ježiš, náš učiteľ a pán, ktorý nikoho nevylúčil zo svojej cesty. On rozpoznal Božiu prítomnosť v tých, ktorí žili na okraji spoločnosti, dokonca aj v tých, ktorí nepatrili k jeho ľudu. Drahí mladí ľudia, rátam s vami a mám vo vás dôveru. Cirkev do vás vkladá dôveru. Vašimi slovami a činmi vysielate silné posolstvo nášmu svetu, ktorý sužujú vojny a konflikty každého druhu. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja. Neobetujte svoju tak vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. V skutočnosti naše najhlbšie otázky nenachádzajú ani vypočutie, ani odpoveď v nekonečnom prehliadaní obsahu na našich mobilných telefónoch, ktoré upútavajú našu pozornosť a zanechávajú naše mysle unavené a naše srdcia prázdne. Nedostanú nás ďaleko, ak ich budeme držať uzavreté v sebe alebo v príliš úzkých kruhoch. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili samých seba. Zverujem vás, Panne Márii, kráľovnej pokoja, pričom mám na mysli najmä tie vaše krajiny, ktoré niekedy čelia zložitým krízam. Nech sa prihovára u svojho syna Ježiša Krista za integrálny ľudský rozvoj vašich milovaných národov. Na vás, na duchovenstvo a na všetkých, ktorí pracujú s mládežou, vzývam hojnosť Božích milostí. I invoke an abundance of divine.

0: graces.
1: Toľko videoposolstvo Svätého Otca mladým do Západnej Afriky. Vatikán. Pápež Leo XIV. Slávil včera v chráme Matky Dobrej Rady v talianskom Genazzáne, nedaleko Ríma, svetú omšu z vigílie sviatku narodenia Panny Márie. Vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, príjmať ho ako Boží dar a slúžiť mu. Vypočujeme si homíliu Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, come ricorderete già nei primi giorni del pontificato.
1: Drahí bratia a sestry, ako si spomínate, už v prvých dňoch pontifikátu som cítil povinnosť a hlbokú túžbu prísť do Genazzána, do chrámu Panny Márie Dobrej Rady, ktorá ma po celý život sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom svojej lásky k synovi, k tomu, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. S radosťou som opäť tu, aby som spolu s vami slávil vigíliu narodenia Najsvetejšej Panny a zveril malej Márii všetko, čo sa v tomto našom úbohom a nádhernom ľudstve stále rodí. Krehké ako výhonok, no zároveň znamenie Božej vernosti. Áno, Mária je úsvitom iného dňa, nášho sveta, ktorý bude napokon oslobodený od zla. Sme tu pri nej, okolo oltára, z ktorého nám prichádza spása a premieňa nás na synov v synovi. Prosme ju o jej dobrú radu, aby sme prijímali Božie slovo, uchovávali ho v sebe a privádzali ho na svet prostredníctvom odvážnych a múdrych rozhodnutí, rozhodnutí skutočného obrátenia. Drahí, na tomto mieste so starobilou augustinianskou prítomnosťou sa vrátim k biblickým textom, ktoré sme práve počuli s pomocou svätého Tomáša z Villanovy, augustinianského reholníka a biskupa, ktorý zasvetil svoj život službe chudobným a prenikol hlboko do pravdy viery. Dokázal pochopiť paradox Márijnej malosti a povedzme jej okrajového postavenia, ktoré sa však stalo ústredným v dejinách spásy.
2: Chiediamoci. Che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna?
1: Položme si otázku. Čím bolo v časoch Joachima a Anny narodenie jedného dievčatka? Svätý Tomáš ide do hĺbky. Mnohokrát som o tom premýšľal, píše, a pýtal som sa, prečo nám evangelisti, ktorí tak obšírne hovoria o svätom Janovi Krstiteľovi a apoštoloch, rozprávajú tak stručne príbeh Panny Márie, ktorá ich všetkých prevyšuje svojím príbehom i osobnou veľkosťou. Prečo, pýtam sa, nám neopísali spôsob jej počatia, narodenia, výchovy, jej zvyky, čnosti, ktoré ju zdobili, aký ľudský vzťah mala so svojím synom, ako sa k nemu správala, či ako žila s apoštolmi po jeho na nebo vstúpení. Všetky tieto veci boli dôležité a veriaci by ich čítali s osobitnou nábožnosťou a jednoduchému ľudu by sa páčili. O evanjelisti, na vás sa obraciam. Prečo ste nás svojim mlčaním pripravili o takú veľkú radosť? Prečo ste vynechali také radostné, očakávané a príjemné podrobnosti? V týchto slovách nachádzame dôležitý podnet pre našu vieru. Pýtať sa Svätého písma a jeho autorov, diskutovať s textom a viesť dialog so svedkami zjavenia ako s priateľmi. Veď sme spoluobčanmi svätých a patríme do Božej rodiny a od samotnej Márie sa učíme rozumu, ktorý vedie rozhovor s Bohom, kladie otázky a vykladá udalosti tým, že ich uchováva a spája vo svojom srdci. Matúšovo evanjelium však svojim mlčaním akoby dávalo svätému Tomášovi z Villanovy za pravdu. Počuli sme ho. O Márii hovorí ako o prítomnej, no neuvádza ani jedno jej slovo. A predsa samotná Márina prítomnosť a prítomnosť syna v nej uvádza do pohybu celé dejiny. Jozefove i dejiny celého jeho domu. Prítomnosť Márie spôsobuje v rodokmení akoby skok, nečakanú novosť, schopnú zmeniť nielen očakávania, ale aj predvídateľné správanie človeka. To, čo Jozef počúva, čo sa rozhoduje urobiť a čo napokon koná, je odpoveďou Bohu a Máriinej prítomnosti, jej absolútnej odlišnosti, ktorá presahuje všetky možné slová a rozprávania. V Márii nachádza spása svoj domov, Boh s nami. Náš svätý Tomáš ďalej píše: Pokiaľ ide o moje úvahy, prečo nebola napísaná kniha o skutkoch Panny, podobne ako bola napísaná kniha o skutkoch Pavla, napadá mi iba to, že sa tak stalo preto, lebo sa to páčilo Duchu Svätému a že evanjelisti pod jeho vnuknutím o nej mlčali z jednoduchého dôvodu. Sláva Panny, ako čítame v žalme, bola celá v jej vnútri a bolo možné si ju skôr predstaviť, než opísať. Ako zhrnutie jej príbehu stačí to, čo vyjadruje titul, že sa z nej narodil Ježiš. Čo viac chceš vedieť, čo viac hľadáš v Panne, nech ti stačí vedieť, že je Božou matkou.
2: Cari fratelli e sorelle, proviamo come una vertigine davanti a questo mistero.
1: Drahí bratia a sestry, pred týmto tajomstvom, ako by sa nám zatočila hlava. Nemožno si naň zvyknúť. Slávime narodenie dievčatka, povolaného stať sa matkou svojho stvoriteľa, matkou Boha, ktorý zachraňuje. A predsa sa jednoducho narodí dievčatko, ako céry a vnúčky, ktoré držíme v náručí. Dnes jej dávame vznešené a najvyššie tituly, nazývame ju paňou a kráľovnou, no Božia cesta bola a zostáva jednoduchšia a tichšia a pritom nie menej mocná a premieňajúca. Je to cesta samotného Ježiša, prvorodeného medzi mnohými bratmi. Tak ako Mária, aj my sme predurčení, že sa staneme podobnými obrazu jeho syna. Určite z milosti, ale aj tým, že túžime po jeho ceste, jeho rozhodnutiach a jeho spôsobe života a dávame im prednosť pred inými cestami. V Ježišovi Kristovi si Boh vybral tie najpokornejšie historické podmienky a najpokornejšiu zo všetkých stvorení, aby zjavil novosť svojho kráľovstva, v ktorom nie je miesta pre panovačnosť a všemohúcnosť znamená tvorenie, službu a starostlivosť o život. Svätý Tomáš z Vilanovi ďalej dodáva: Nechaj voľne plynúť svoju predstavivosť, rozšír hranice svojho chápania a vykresli si v hĺbke svojej duše mladú ženu, najčistejšiu, najrozvážnejšiu, najkrajšiu, najnábožnejšiu, najpokornejšiu, najmiernejšiu, plnú každej milosti, nesmierne bohatú na svetosť, ozdobenú všetkými čnosťami, skrášlenú všetkými charizmami a dokonale milú Bohu. Zvelebuj ju, ako len dokážeš. Predstavuj si ju, ako najviac vládzeš. Svätý Tomáš nás pozýva k tomuto nádhernému cvičeniu predstavivosti a poznamenáva: Duch Svätý ju neopísal písomne, ale čakal, aby si si ju namaľoval vo svojom vnútri.
2: Cari fratelli e sorelle, è proprio così.
1: Drahí bratia a sestry, je to presne tak. V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Potrebujeme ho v časoch ničenia a neistoty, aby sme dokázali vidieť Božie dielo a slúžiť mu. Prorok Micheáš v maličkom Betleheme rozpoznal príchod kráľa pokoja, vďaka ktorému bude možné konečne bezpečne bývať na zemi. A dnes sme sa v modlitbe dňa, obrátení k malej Márii, modlili, aby sviatok jej narodenia rozmnožil v nás pokoj. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych vstalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, a Matka Dobrej Rady nás bude sprevádzať v tomto poslaní.
2: E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Viva Maria, Maria sempre viva.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
0: Svedčte o jednote ľudskej rodiny vyzval EU 14 biskupov priateľov Focolare.
1: Prinášame rozhovor s vojenským ordinárom monsignorom Pavlom Šajgalíkom, ktorý je v Ríme.
0: V stredu 9. septembra vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes pri generálnej audiencii pokračoval cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza, presahuje a má svoj základ v Božej láske.
1: Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tentoraz ich je viac ako 100. Študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline, ktoré si pripomína 35. výročie svojho založenia, ako aj pútnici z Trnavy a okolia. Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Žalmov. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: La Costituzione Conciliare Gaudium et Spes.
0: Koncilová konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje prvú kapitolu dôstojnosti ľudskej osoby, zdôrazňuje, že táto dôstojnosť je základom a podmienkou hodnôt, ktoré sú dnes najviac cenené. Tieto hodnoty však nesmú stratiť spojenie so svojim božským zdrojom, aby sa vyhli možným skresleniam spôsobeným porušenosťou ľudského srdca.
1: Cesta, ktorá umožnila zdôrazniť základné črty a práva dôstojnosti osoby, predstavuje nepochybne jednu z najvýznamnejších stránok ľudských dejín. Táto cesta však ešte nie je ukončená a musí čeliť starým i novým protirečeniam, ktoré bránia jej plnej realizácii. Cirkev jasne prispieva k tomuto úsiliu a pripomína, že ľudská dôstojnosť vychádza zo samotného bytia osoby. Mal som príležitosť to zdôrazniť aj v nedávnej encyklike Magnifica Humanitas. Každý človek je Bohom zamýšľaný a chcený, aby vstúpil do dejín spoločenstva s ním, s ostatnými a so stvorenstvom. Jeho dôstojnosť nezávisí od schopností, ktoré má, od bohatstva či od postavenia, ktoré zastáva, od správnych či nesprávnych rozhodnutí, ktoré robí, ale je darom, ktorý ho predchádza a presahuje, darom, ktorý dáva Boh ako prejav svojej lásky, ktorá nikdy nekončí.
0: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti teda vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Vo viere môžeme pochopiť konečný základ dôstojnosti osoby, keďže syn tým, že zjavuje tajomstvo otca a jeho lásky, naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie.
1: Osoba vždy znamená vzťah, spoločenstvo, účasť vo vzťahu k Bohu a k druhým, teda synovský vzťah s Bohom Otcom a bratský vzťah s Kristom a so všetkými ľuďmi. Vylučuje uzavretosť do seba samého. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
0: Táto dôstojnosť je zverená zodpovednosti každého jednotlivca. Zároveň si však vyžaduje aj solidaritu a vzájomnú starostlivosť, prekonávajúc mnohé falšovania a manipulácie, ktoré dodnes deformujú jej vnímanie a bránia jej uskutočneniu. skutočnosti kvôli rozhodnutiam proti jeho dôstojnosti, ktoré sa prijímali v priebehu dejín, je človek aj dnes rozpoltený sám v sebe a celý ľudský život, či už individuálny alebo kolektívny, nesie znaky dramatického boja medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Na tento krehký a obmedzený stav sa však dá hľadieť s nádejou, lebo sám Pán prišiel oslobodiť človeka a dať mu silu, obnovujúc ho v hĺbke duše a vyháňajúc knieža tohto sveta, ktoré ho držalo v otroctve hriechu.
1: Konštitúcia Gaudium et Spes ďalej potvrdzuje, že ľudská dôstojnosť sa týka celého človeka a preto je potrebné prekonať dualistické pohľady. Ľudská bytosť je jednota duše a tela. Zredukovanie tela na predmet, s ktorým možno ľubovoľne nakladať, je vždy popretím dôstojnosti osoby. Nie je dovolené pohrdať telesným životom človeka a je potrebné považovať vlastné telo za dobré a hodné úcty práve preto, že bolo stvorené Bohom a je určené na vzkriesenie v poslednom dni. Pričom treba dávať pozor, aby sa nestalo otrokom zvrátených sklonov srdca, keďže všetci sme poznačení hriechom.
0: Nakoniec existujú tri najvýznamnejšie prejavy dôstojnosti osoby, na ktoré poukazuje Gaudium et Spes. Inteligencia, ktorá robí človeka neúnavného hľadača pravdy. Svedomie, prostredníctvom ktorého dáva svojmu životu jednotu a zmysel. Sloboda, ktorá z neho robí zodpovedného protagonistu vlastných rozhodnutí.
1: Tieto rozmery sú medzi sebou úzko prepojené. Práve vo svedomí je pravda uznávaná ako taká a sloboda ju môže zakúsiť ako svoj základ a možnosť. Duch Svätý, ktorý dáva život v Kristovi, robí nás slobodnými a neustále nás uisťuje o našej dôstojnosti Božích detí. Oslobodzuje nás od strachu a vedie nás ku konečnému cieľu, k plnému životu za smrťou, ktorý nám sľúbil Kristus. Len v ňom nachádza skutočné svetlo tajomstvo človeka. Od neho dostávame svetlo na záhadu bolesti a smrti a s ním kráčame v ústretí zmŕtvych vstaniu.
0: Drahí bratia a sestry, stvorení na Boží obraz skrze Krista a pre Neho sme dostali jedinečnú a nezmazateľnú dôstojnosť. Zaviažme sa, že ju budeme vždy podporovať a brániť svetlom a silou Evanjelia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Leo XIV. Dnes prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Svätá Trojica. Svätý Otec konštatoval, že téma ich tohtoročného stretnutia, svedčiť o jednote, je mu veľmi blízka a je jedným zo základných prvkov hnutia, ktoré založila Chiara Lubichová. Biskupy, priatelia hnutia Focolare, prišli z rozličných kútov sveta. Pápež im okrem iného povedal.
0: Myslím na ťažké spoločenské situácie, okolnosti a rozdelenia, ktoré niektorí z vás, moji bratia, vo svojich krajinách znášate. Situácie ako predsudky, rasizmus, náboženská netolerancia, ba dokonca násilie. Myslím aj na situáciu tu na západe, ktorá je dnes až príliš poznačená dôsledkami individualizmu, kde kedysi stabilné siete rodiny, priateľstva a spoločenstva ustupujú väčšej fragmentácii a kde sa sloboda čoraz viac prezentuje ako absolútna autonómia, schopnosť hľadať šťastie bez akýchkoľvek morálnych, prirodzených či dokonca ľudských obmedzení. A predsa pozorujeme paradox. Napriek všetkému dôrazu na individuálnu slobodu sa ľudia dnes často cítia menej slobodní byť sami sebou alebo nasledovať svoje najvyššie ideály, a to kvôli skrytému strachu, že budú súdení alebo že nezapadnú. Navyše táto strata otvorenosti voči druhým, ktorá zhoršuje pocit nejednoty, nás nakoniec pripravuje o šťastie, pre ktoré sme boli stvorení, keďže sme stvorení na obraz trojediného Boha, ktorý je sám o sebe spoločenstvom osôb, Otca, Syna a Ducha Svätého.
1: Petrov nástupca vyzval k návratu k zdroju našej jednoty.
3: You are called to give witness to this longed for unity of the human family.
0: Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny. Riešenie smutných rozdelení, ktoré sužujú náš svet, nespočíva v zakladaní ďalších výborov ani v spúšťaní ďalších projektov, ale v návrate k zdroju našej jednoty v Najsvätejšej Trojici. Naozaj musíme sa stať kontemplatívnymi ľuďmi.
1: Pápež biskupov povzbudil vyživovať svoj vnútorný život a pestovať vzájomné bratstvo. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návštev ad limina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
0: Neexistuje misia bez vzťahov, ktoré by prešli obrátením. Medzi biskupom a reholnými spoločenstvami, medzi biskupom a časťou Božieho ľudu, ktorá mu bola zverená, medzi miestnou cirkvou, cirkvami na tom istom území a rímskym biskupom platí to isté pravidlo. Počúvať sa navzájom, brať sa na vedomie, vymieňať si duchovné dary. Oba texty kladú do centra to, čo synoda nazvala diferencovanou spoluzodpovednosťou, uviedol kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vojenský ordinár monsignor Pavol Šajgalík sa v Ríme zúčastňuje na kurze pre nových biskupov. V rozhovore pre Vatican News hovorí o prvých skúsenostiach z biskupskej služby, o stretnutiach s biskupmi z celého sveta i o pripravovanej púti príslušníkov slovenských ozbrojených a záchranných zložiek do Asízy a Ríma. Osobitne zdôrazňuje význam vnútorného pokoja, spoločenstva a osobných vzťahov. Celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke.
3: Ako účastník, ako vy vnímate ten kurz pre nových biskupov?
4: No tak jediné, čo sa im nepodarilo zabezpečiť, je počasie. Máme to strašne teplo a ani v noci sa to nejako neochladí, tak sme všetci nevyspatí a už vidíme na sebe, že jak sme všetci unavení a podriemkávame niekedy. Ale áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty. A tak to je veľmi príjemné. Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikastérií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie súčasné Svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn. Dokonca pri jedle nemáme stanovené, že kto kde sedí, takže to sa obmienia, za každým sme s nejakými inými biskupmi. No, nás, tam, kde sme my ubytovaní, u svätého Pavla, tak tam nás je 98, takže je to celkom taký pekný počet. Takže aj tie mená mám trošku domotané, ale myslím si, že je to veľmi fajn. A že takéto stretnutia robia veľmi dobre pre celosvetovú cirkev.
3: Aké sú také prvé dojmy z ordinariátu alebo teda z vašej biskupskej služby? Bolo to niečo nové, nevídané? Prišli ste zo Švajčiarska, z inej reality?
4: Nie úplne, lebo ja som 7 rokov predtým skončil ako policajný duchovný, však to je obecne známe. No tak ja ten ordinár poznám, ale poznal som ho z tej svojej stránky a poznal som ho z jedného výseku, teraz z toho pohľadu ministerstva vnútra. A teraz v podstate komunikujem so všetkými rezortmi, takže ten pohľad sa zase tak trošku rozširuje a je taký komplexnejší. Tie dojmy sú také, no tak jak keď sa začína, to znamená, že všetci chcú všetko naraz. Aj pozvania idú zo všadiaľ a všade. No a teda ešte mne pribudlo aj to, tá rada pre zahraničných Slovákov v rámci konferencie biskupov Slovenska. A to sa tiež nedá robiť bez toho, že by ste mali takú osobnú skúsenosť s tými ľuďmi. Tak sa snažím pokiaľ možno aspoň občas niekam vycestovať. No a keď sa to spočíta, tak je toho naozaj veľa. Už trošku mám pocit, že niekedy až chýbam na tom úrade. Nie, že by teda niekomu som chýbal, ale skôr teda tej činnosti, že by bolo dobré aj s tými našimi kňazmi viacej byť. Takže bol to taký veľmi náročný úvodný rok.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
0: Svedčte o jednote ľudskej rodiny vyzval Leo 14. biskupov priateľov Focolare.
1: Prinášame rozhovor s vojenským ordinárom monsignorom Pavlom Šajgalíkom, ktorý je v Ríme.
0: V stredu 9. septembra vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes pri generálnej audiencii pokračoval cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza a presahuje a má svoj základ Božej láske.
1: Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tentoraz ich je viac ako 100. Študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline, ktoré si pripomína 35. výročie svojho založenia, ako aj pútnici z Trnavy a okolia. Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Žalmov. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vítajte.
2: La Costituzione Conciliare Gaudium et Spes.
0: Koncilová konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje prvú kapitolu dôstojnosti ľudskej osoby, zdôrazňuje, že táto dôstojnosť je základom a podmienkou hodnôt, ktoré sú dnes najviac cenené. Tieto hodnoty však nesmú stratiť spojenie so svojím božským zdrojom, aby sa vyhli možným skresleniam spôsobeným porušenosťou ľudského srdca.
1: Cesta, ktorá umožnila zdôrazniť základné črty a práva dôstojnosti osoby, predstavuje nepochybne jednu z najvýznamnejších stránok ľudských dejín. Táto cesta však ešte nie je ukončená a musí čeliť starým i novým protirečeniam, ktoré bránia jej plnej realizácii. Cirkev jasne prispieva k tomuto úsiliu a pripomína, že ľudská dôstojnosť vychádza zo samotného bytia osoby. Mal som príležitosť to zdôrazniť aj v nedávnej encyklike Magnifica Humanitas. Každý človek je Bohom zamýšľaný a chcený, aby vstúpil do dejín spoločenstva s ním, s ostatnými a so stvorenstvom. Jeho dôstojnosť nezávisí od schopností, ktoré má, od bohatstva či od postavenia, ktoré zastáva, od správnych či nesprávnych rozhodnutí, ktoré robí, ale je darom, ktorý ho predchádza a presahuje, darom, ktorý dáva Boh ako prejav svojej lásky, ktorá nikdy nekončí.
0: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti teda vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Vo viere môžeme pochopiť konečný základ dôstojnosti osoby, keďže syn tým, že zjavuje tajomstvo otca a jeho lásky, naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie.
1: Osoba vždy znamená vzťah, spoločenstvo, účasť vo vzťahu k Bohu a k druhým, teda synovský vzťah s Bohom Otcom a bratský vzťah s Kristom a so všetkými ľuďmi. Vylučuje uzavretosť do seba samého. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
0: Táto dôstojnosť je zverená zodpovednosti každého jednotlivca. Zároveň si však vyžaduje aj solidaritu a vzájomnú starostlivosť, prekonávajúc mnohé falšovania a manipulácie, ktoré dodnes deformujú jej vnímanie a bránia jej uskutočneniu. V skutočnosti, kvôli rozhodnutiam proti jeho dôstojnosti, ktoré sa prijímali v priebehu dejín, je človek aj dnes rozpoltený sám v sebe a celý ľudský život, či už individuálny alebo kolektívny, nesie znaky dramatického boja medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Na tento krehký a obmedzený stav sa však dá hľadieť s nádejou, lebo sám Pán prišiel oslobodiť človeka a dať mu silu, obnovujúc ho v hĺbke duše a vyháňajúc knieža tohto sveta, ktoré ho držalo v otroctve hriechu.
1: Konštitúcia Gaudium et Spes ďalej potvrdzuje, že ľudská dôstojnosť sa týka celého človeka a preto je potrebné prekonať dualistické pohľady. Ľudská bytosť je jednota duše a tela. Zredukovanie tela na predmet, s ktorým možno ľubovoľne nakladať, je vždy popretím dôstojnosti osoby. Nie je dovolené pohrdať telesným životom človeka a je potrebné považovať vlastné telo za dobré a hodné úcty práve preto, že bolo stvorené Bohom a je určené na vzkriesenie v poslednom dni. Pričom treba dávať pozor, aby sa nestalo otrokom zvrátených sklonov srdca, keďže všetci sme poznačení hriechom.
0: Nakoniec existujú tri najvýznamnejšie prejavy dôstojnosti osoby, na ktoré poukazuje Gaudium et Spes. Inteligencia, ktorá robí človeka neúnavného hľadača pravdy. Svedomie, prostredníctvom ktorého dáva svojmu životu jednotu a zmysel. Sloboda, ktorá z neho robí zodpovedného protagonistu vlastných rozhodnutí.
1: Tieto rozmery sú medzi sebou úzko prepojené. Práve vo svedomí je pravda uznávaná ako taká a sloboda ju môže zakúsiť ako svoj základ a možnosť. Duch Svätý, ktorý dáva život v Kristovi, robí nás slobodnými a neustále nás uisťuje o našej dôstojnosti Božích detí. Oslobodzuje nás od strachu a vedie nás ku konečnému cieľu, k plnému životu za smrťou, ktorý nám sľúbil Kristus. Len v ňom nachádza skutočné svetlo tajomstvo človeka. Od neho dostávame svetlo na záhadu bolesti a smrti a s ním kráčame v ústretí zmŕtvych vstaniu.
0: Drahí bratia a sestry, stvorení na Boží obraz skrze Krista a pre Neho sme dostali jedinečnú a nezmazateľnú dôstojnosť. Zaviažme sa, že ju budeme vždy podporovať a brániť svetlom a silou Evanjelia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Leo XIV. Dnes prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Svätá Trojica. Svätý Otec konštatoval, že téma ich tohtoročného stretnutia, svedčiť o jednote, je mu veľmi blízka a je jedným zo základných prvkov hnutia, ktoré založila Chiara Lubichová. Biskupy, priatelia hnutia Focolare, prišli z rozličných kútov sveta. Pápež im okrem iného povedal.
0: Myslím na ťažké spoločenské situácie, okolnosti a rozdelenia, ktoré niektorí z vás, moji bratia, vo svojich krajinách znášate. Situácie ako predsudky, rasizmus, náboženská netolerancia, ba dokonca násilie. Myslím aj na situáciu tu na západe, ktorá je dnes až príliš poznačená dôsledkami individualizmu, kde kedysi stabilné siete rodiny, priateľstva a spoločenstva ustupujú väčšej fragmentácii a kde sa sloboda čoraz viac prezentuje ako absolútna autonómia, schopnosť hľadať šťastie bez akýchkoľvek morálnych, prirodzených či dokonca ľudských obmedzení. A predsa pozorujeme paradox. Napriek všetkému dôrazu na individuálnu slobodu sa ľudia dnes často cítia menej slobodní byť sami sebou alebo nasledovať svoje najvyššie ideály, a to kvôli skrytému strachu, že budú súdení alebo že nezapadnú. Navyše táto strata otvorenosti voči druhým, ktorá zhoršuje pocit nejednoty, nás nakoniec pripravuje o šťastie, pre ktoré sme boli stvorení, keďže sme stvorení na obraz trojediného Boha, ktorý je sám o sebe spoločenstvom osôb, Otca, Syna a Ducha Svätého.
1: Petrov nástupca vyzval k návratu k zdroju našej jednoty.
3: You are called to give witness to this longed for unity of the human family.
0: Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny. Riešenie smutných rozdelení, ktoré sužujú náš svet, nespočíva v zakladaní ďalších výborov ani v spúšťaní ďalších projektov, ale v návrate k zdroju našej jednoty v Najsvätejšej Trojici. Naozaj musíme sa stať kontemplatívnymi ľuďmi.
1: Pápež biskupov povzbudil vyživovať svoj vnútorný život a pestovať vzájomné bratstvo. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návštev ad limina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
0: Neexistuje misia bez vzťahov, ktoré by prešli obrátením. Medzi biskupom a reholnými spoločenstvami, medzi biskupom a časťou Božieho ľudu, ktorá mu bola zverená, medzi miestnou cirkvou, cirkvami na tom istom území a rímskym biskupom platí to isté pravidlo. Počúvať sa navzájom, brať sa na vedomie, vymieňať si duchovné dary. Oba texty kladú do centra to, čo synoda nazvala diferencovanou spoluzodpovednosťou, uviedol kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vojenský ordinár monsignor Pavol Šajgalík sa v Ríme zúčastňuje na kurze pre nových biskupov. V rozhovore pre Vatican News hovorí o prvých skúsenostiach z biskupskej služby, o stretnutiach s biskupmi z celého sveta i o pripravovanej púti príslušníkov slovenských ozbrojených a záchranných zložiek do Asízy a Ríma. Osobitne zdôrazňuje význam vnútorného pokoja, spoločenstva a osobných vzťahov. Celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke.
3: Ako účastník, ako vy vnímate ten kurz pre nových biskupov?
4: No tak jediné, čo sa im nepodarilo zabezpečiť, je počasie. Máme to strašne teplo a ani v noci sa to nejako neochladí, tak sme všetci nevyspatí a už vidíme na sebe, že jak sme všetci unavení a podriemkávame niekedy. Ale áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty. A tak to je veľmi príjemné. Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikasterií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie súčasné Svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn. Dokonca pri jedle nemáme stanovené, že kto kde sedí, takže to sa obmienia, za každým sme s nejakými inými biskupmi. No, nás, tam, kde sme my ubytovaní, u svätého Pavla, tak tam nás je 98, takže je to celkom taký pekný počet. Takže aj tie mená mám trošku domotané, ale myslím si, že je to veľmi fajn. A že takéto stretnutia robia veľmi dobre pre celosvetovú cirkev.
3: Aké sú také prvé dojmy z ordinariátu alebo teda z vašej biskupskej služby? Bolo to niečo nové, nevídané? Prišli ste zo Švajčiarska, z inej reality?
4: Nie úplne, lebo ja som 7 rokov predtým skončil ako policajný duchovný, však to je obecne známe. No tak ja ten ordinár poznám, ale poznal som ho z tej svojej stránky a poznal som ho z jedného výseku, teraz z toho pohľadu ministerstva vnútra. A teraz v podstate komunikujem so všetkými rezortmi, takže ten pohľad sa zase tak trošku rozširuje a je taký komplexnejší. Tie dojmy sú také, no tak jak keď sa začína, to znamená, že všetci chcú všetko naraz. Aj pozvania idú zo všadiaľ a všade. No a teda ešte mne pribudlo aj to, tá rada pre zahraničných Slovákov v rámci konferencie biskupov Slovenska. A to sa tiež nedá robiť bez toho, že by ste mali takú osobnú skúsenosť s tými ľuďmi. Tak sa snažím pokiaľ možno aspoň občas niekam vycestovať. No a keď sa to spočíta, tak je toho naozaj veľa. Už trošku mám pocit, že niekedy až chýbam na tom úrade, nie, že by teda niekomu som chýbal, ale skôr teda tej činnosti, že by bolo dobré aj s tými našimi kňazmi viacej byť. Takže bol to taký veľmi náročný úvodný rok.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.